amor. O te fia fia la mai fai lo atu. O au ole tamasa amor. Ole atali'i, ole Samoa.